tua ya Yosefa. Ina wanga le angaina e ona uso. O le talitonunga mau maututu le nasa ya Yosefa. Ina watau le unga le leilo na olanga. Eo ina faingatale ala na uyai le na manuia. Fai mai lana yalava tau tinonga I ona uso. Eleo outou. Eleo outou na awina mai au inei a ole tua. E faaola I ante outou ili faaola tangatele. Oleola loto faa maangalo. Oleola faa maoni male lofa yuso atangata. Ae maise leola faa tuwa tua ili tua. Sulu faa ya ili olo ole lofa tu noa ole tua. Danielu malona sulu faa ili olo mawalunga alona faa tuwa tuanga ili tua. Saia le mapuwa ili toa tuli. Tuli vai ili titalo yeso umma. Ole mafutanga mafana fana lea, saa faa maufa ilo ngai nai, le malutia lo na ola faa le faa tuutua, ili olo malosi ma le mawalunga, ole alofa tu noa le atua. Saa mauti noa lo na saonga le muu, ona olona tu mauli te talo, ma le ola tapua I pea ili atua, inu ese manu faa pau pau. Suru faa iloa ili atua ili te talo. O au mafutianga mau pupua ngā, suru faa inei ya teia ili faa tuutua. Sulfa ya teia ileola loto fa mangalo leola loto alofa sulfa yona aolo falo lo mai mvala umai yoto wo mai ata oto umo etingaina mafutia yevenga wa we malolo ai oto ola wamo ya vengofie ola wo venga mama ono mawale oto le malolonga Mouto unganga. Olo tanto uolo lina sulufa yayo tanto pupunga. Maho tanto umafitianga. Olo manatu mulimuli. Ia e sola ese mai olo tau fasa seo le lalolangi. Ofale mawalulunga e lua, leana fatama ia ile aitele o New Yorka ya se tema sultasi lua o otas. Sata uwele fapetani o Twin Towers po olo masanga lua. Ole tushiata olea masanga olo. Esuafa ya Minoru ya Masaki. Fai maila na upo. Ole World Trade Center. Ona olona matu ata uotele. Ote tauna avea mata utinonga ole fatu otu ole tangata imea e fausia ele tangata lava ia. Ele mana o mia le tangata, ole mana o mia le tangata o lona mamalu to atas. O lona talitonu I le ngalulu e whelangolongo mai o tangata, a toa malona atamai na te maua ele wha silisiliina o ia lava le tangata. O wha manatu mai upu nei, le tala I le olo I papelu. Ele iaise ua mea na tu, na liu e fuefu uma ia olo, ile malosi mala matau tiolos fa inga telolis fa fano ina ile so I fuo tangata e to afe maona tupu. O ia olo I lua sa vema mita mitanga I tangata Amerika fa ilonga olo na malosi malo na tamao a inga sa vefo ima fa ilonga o miti ima fa ale po ole ola mala fa moe moyo tangata ile atunu ulea ioe O nisi yao mea wavea, ma olo, olo sulfa yei tangata. Mwale manatu, e malu wai masaonga le muwai. Wavea le poto maa wai. Ole malosi matautia o masini ma mea tau. Ole oa malita maa wainga. Wavea ma olo malosi mo le totele. Wala lafi ai. Wavea foi vai wainga, maanga sala le tangata e faima olo. Mo nisi tangata. Nā tau te whaleanga inai isi uso a tangata. Leo soi. Mo whaoso oso ina pei tātou. E veia mea ma o tātou foi olo. Tau tino ngā paulo. E lea ia se isi malos. Na te ave se ina I tātou. Mailo tātou olo mawalunga male malos. Ole alofa tu noa ole tua. Oi, oi, oi se na te whatea e se ina mai, oi.